Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
2: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da er det vår i Norge. Musikk.

0: Dickens. Og amerikansk gitarist, låtskriver og sanger, og en særpreget og fremtredende bluesartist som mestret både tradisjonell kontrablues og den nye elektriske urbane stilen også. Spilte inn sine første plater i 1946, og fikk i de senere årene en rekke rhythm and blues hits. Han ble i 59 oppdaget av et hvitt publikum og begynte å turnere verden over, og fikk gitt ut en rekke album frem til han døde av kreft. Og det skjedde 30. januar 1982 i Houston, Texas. Ellers så har det da vært Blues Challenge konkurranse, altså i Split i Kroatia. Og den som stakk av med den gjeve prisen, det var altså Alice Armstrong fra England. Og vi skal spille henne om ikke så lenge. The Life I Choose heter det kuttet som vi skal spille. Og vi forteller at på annen plass så kom Wild Flame, som et polsk band. På tredje plass så kom da det tyske CC Riders. Og vår mann Tito, han kom ikke til finalen dessverre, men kjørte visst et show, går det rykter om, på scenen.
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
0: Foran meg så ligger en pressemelding som kommer ifra The Southern Avenue Family, kalles deres nye album. Og de har jo vært i Norge. Jeg har vel opplevd de på Oslo Blues Club også, så vidt jeg husker. Og det er jo da tre søstre, etter hva jeg forstår, fra Memphis. Og frontfiguren, hun kaller seg, hun heter Tiri Neely Jackson. Bra navn, etternavn, musikalsk etternavn det. Og så er det Ori Naftali, og det er mannen i bandet som spiller gitar, og han er altså fra Israel. Og så har du Tikira, T.K. Jackson og Ava Jackson, de tre søstrene altså. Og de har da kommet med dette albumet som vi skal spille ifra, og vi skal spille Rum Boogie. Jo, det er altså rom, og det kan fort bli en skikkelig boogie av rom hvis du tar nok. De er veldig, da selvfølgelig veldig spente på responsen fra publikum på dette nye albumet sitt. Og bare det at de er på Alligator Records, det er jo en sier litt om kvaliteten, må jeg si. De vet hva de holder på med i det berømte Alligator Records, i hvert fall berømt i bluesverden. De har altså vunnet en Blues Music Award, og sier ikke alt, men sier litt i hvert fall. Også Grammy nominated. Det er bare ett trappetrinn igjen, så får du en Grammy, så har de gjort det store. Men den siste trappa, eller siste trappetrinnet, det er ikke så lett. Men Southern Avenue, vi får sikkert se dem i Norge igjen også om ikke så lenge, tenker jeg. Så skal vi ta en tur med rom. Og det blir saker. Rom Boogie, vær så god.